0: No, pa tije smo tako mi špilali, kad smo ti ubiš, res nas je bila, poti da ta pandemija COVID prišla, dvaju naj smo mogli, naj smo mogli stavljati nekaj pri ta ustalo.
1: Aha, kjer s tem gorenjalo je.
0: To, no, pa zdaj, zdaj, ki je naša društva penzionistov, je 30 let, tudi v obiljnicu namela letos, potem lahko mi na to klike na misli prišli popraviti, ko je bila če viči obstanila.
1: Ob stari muzikante do tih
0: ja, ja. Pa ti je ena že vek 80, restora, kular na mici, tako poznaš. Klaro, nekaj motor tudi tam upravila, ki je tudi 97 let stara. Ja, še tam se bil, ko je nova nikša cuj, bila mlada od nas. No, zdaj eno se spravo, ženska. Veste, ki tam je prači v nejme, ti zvoj ne je prišel, da pa se ko je to zvoj namo. Najzad, ki je bila v nome, ki nikda nikaj ne je bila. Da pa ta što se je včinu za njih do sveta, ki ti se ne mora pozabiti. Pa ti smo štiri dječi vstavili. Stavili smo trdje tašni, ko smo prvi tu bili, da je šo vrte. Pa ti je ta mlada je cvi prišel, mlada, bila mlada kot mino. Kad ta zvoj tudi na to obletnico napravi damo.
1: Od kaj cuna gej ta mlada?
0: Kom? Štjevanovac.
1: Pa što ješ, kaj te od starih?
0: Je pa Fodor Bobi, tu je šogor, pa jo.
1: Pa te več Rovatina,
0: ne.
1: Marjano, ne, ne. Pa te zdaj more Miki nikaj na te štiri ljudi napisati?
0: Napisu, ja.
1: Že napisal?
0: Napisal, je pa tisto imamo vajo, kaže probamo kapati je. Je pa ko, za eni mesec smo imeli premijer, augustu še 23. smo imeli premijer.
1: Prejsta obletnica.
0: Prejsta obletnica je stara jedinoša društvo.
1: Ti si ne časik od začetka.
0: Ne, je pa ko ti se še odijelo. Je pa če se 16 let penziji zove, sam tisti je rekel, da se po sližih penziji bije.
1: Mici več na more, ne?
0: Je pa najži tježi fejstvi, kaj nekaj zato. Je pa ona tuž, čako, 84 let stara.
1: 80 let starejša, kot mi bo
0: ja, ja.
1: Una se svoj dobra bila, ko una spejva te plesa,
0: ja, špil. Tam to nikaj bila, ko vesta upila spesa, vesta upila najvenja vespa i dati se.
1: Pa to te že to geza, cipšo društvo, ka, zat, ko je
0: nam, za kuj, no.
1: Na smaj pride.
0: Ja ven za kuj, pa za koga volam.
1: E pa na kak? Sik še manjiš ga loga človeka, pa ne tam dobroga, pa te na smaj pride.
0: To, ko zvaš te štiri djede, prikataš napravimo, ko kršma na konca vese. Kad te ocelju pa mu špila i dao se vanu kad šme i špila. Kad to mamu mi probao. Drugo ne bih kao, svoj djeti su najbolji.
1: Pa ko, pa obir, evo, jedno
0: bih? Ja, ne vrda bi celo dugo bilo. 5-20 minuta, 30 minuta. To zavoli dojda.
1: Dojda, dojda. Za poslušati.
0: Pa je pa zato špila mu koji.
1: Poenge moraju biti.
0: Ne, pa tisto te pa zato
1: koji.
0: Kad neke špila ti, to moraš neke sad jiblaš.
1: Pa Viki to urad zna, ne?
0: Ne, pa zna.
1: Pa vi koji
0: čišće ti zna.
1: Ti pomagate to.
0: Čišće ti zna.
1: Evo, sam bio strežni, ne?
0: Pa da, je pravo sam, da. Zada sam čip stoji, pa smo tijer se ga djopi tu ranč. U ja ta vlehu, kada časta. E, življavaj se gotuma. Viki, koja ti, da imaš? No, pa ti je, dok su istoru, pa pao vira ti pričo. To mi daj valote.
1: E, pardono, ti rej sam, pa glave i moje.
0: Da, kad smo že dugo najbili, pa smo te notra šli mi i Kondina, Kovač Ondina, pa Zvezaj, nekao mi se ta držimo s te kulturni programom. Pa ti je, nekao zato, oni ve plaću u Mikine, pa si je. Raz sam Mikine pravo Miki, samo tak, kad ti si autor, ti si režiser, da mu vajem i reštuje. Ništi ne da potegujedo, kod partajem bilo, kad Martin je potegujedo prevenko, to bi mi navlo.

Dragi poslušalci, čuli ste slovenski program radijskega kanala MR4. Naše oddaje lahko poslušate vsakši ponedeljek za večerka od 1 ure do pol dvej. Zbogom ostanite do drugega kedna. Sodelovala sta urednik Francek Mukić in vodja produkcije Erika Gemeši. Programu ponovno